0: A apropos čas, je zdobkom na pušestčich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Po Jakubovom puču přes Hornju Vužicu je leca hižo nimale 400 putnikov bežalo. To je zdjelina naprašovanie, tovarstvo, ekumenijski putnijski puč, kotrež je za čaru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni su doromade približne 900 putnikov zličili. Mnóstvo putnikov je od založenia ekumenijského putnijského puča leče 2003 v obstanie stupavo, ale zajšvých letach pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovaniu su mezu im Nechonju, Rodzišču a Hornim Vuňovie. S viacorými variantami, kak najlepšie hašenskú vodu ve Votrovie zaviesčiť, mne sa včera Gmenská rada Pančice Kuku zabierala. Pozadky je, zo tukvilným hašenským hače na severnej Kromiese dosť vody nie je. Zasadne sú si radičeľo přezjedni tvárič 200 kubiknych metrov vľku cisternu. Za ňu pýtaja netko k mane miestno a chceďa na cioch dybkách veľsi tvarské dno přepytovač. Dokéž je zastaranie z hašenskej vodu vinovatostný narok gmeny, vidí viesnanosta Markus Krojc dobre vúľadu na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapodač, zomolí snanok letu tvárič. Budyska mieszczanska rada jest na swoim zajszym posiedzeniu na twar nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma obiekt doromady pfaczyć, 110 milionów ze Sakskiego Fonga zapfacza. Miesto by potem swojski podziel we wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportową halu jeszcze nie maja. Przyjusiem su mieszczance radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta staj sa zajšom aj dňom aj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sveče modernych technológií v občelivoj. Onaj predstají štaj mez druhým rečnej portály a vo sebie modul Nova Lexika. K tomu predstají štaj zhromadný přednošk s titulom Identifikácia nových svov a ich zapřiječe do serbských lexikografických projektov. Dživarnička bu organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. V ľudovém nakvarníctve domovina je vyšla nová bukiknia pod titulom Doživej prírodu. Kajž nakvarníctvo novinskej zdieľence informuje, odkryja si deči ze svojim bukipisakom typické zvuky v lesu, na vúce, v horách, pri pobriohu a samom mieste. Preložila je knihu Reza Šinova. Knižná premiéra prevedže sa posledným šulským týdženiu na Experiment kampusu v Radvoriu. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hojnimo nekotrých mročelo, ký sú dženca jenojš dekoratívne na nebiu, dostaneme dženca viele svonca od 8 stopňov, kýž živé slibro runie v budúšine pokaza, zalezu temperatúre ište hač na 26 stopňov, júce votrania sú s blakami zlivky, silné zlivky a tiež nevedra možné, potom pak so viedro zase porenší, júce stúpaja temperatúre hač na 24 stopňov.
0: Šitko okej, šitko poriadku na pučach a na drohách vám všem tuž dobrú jezbu. Jeli so vám nenže nešto napadne, nešto što ešte tam na drohu neslúša, kýba za sostano mobilne vyskač na tvary, potom nás rade zazvonče Budušín 7.34 je naše číslo, kýba so s nami četujete v našej app MDR Serbia. Môžete nám tiež povieste posvať.
1: Serbský rozvoz.
0: A z toho môžete v app tiež nám fóta zčeleč, kajž tiež audia nárečeč, poprom všetko celé pozvučenom vášňu, kajž to tiež od tamných aplikácií znaječe.

Nedom zmiu za vas naše dženstniše pokivy, kotrež počajú sa vieza na dženstniši piatka tiež na konc tydženia. A no hajš tu iš tu tých dňach znano grillovanskú party zariaduje za toho makubvanské skrýdžišťo v Smorčicach, z toho Bena, netko nešto celé nového. Menúce, že aký vlastne by to pripoviešak, v kotrimž je poprom šitko nutska, štož sa pravú party v lieče trebače, mienujúce také garnitúry za zárodu, s takými pivovými blídami, tiež s takými stejakami, paviljom, kvôdženská teka, kajštiž, vulky, pfúnový grill. Šitko to, štož po takým za party tak na hardware, kajž oni písaja trebače, môžete si votnetka v kubanským skedišču Sviatého Bena vupoščiť čera sú tutun připovišak ze všim přepodali.

krótko po cibielki nášestie vo zúbienom spieve spievalše tu rune Helena Brezan Hedušcina a nie žaden spiev sa nezúbí konc týdženia tu budušine, kaž rune hižo pokývach náspomnené, šako vodmie sa tutun konc týdženia v mieste zaso budeske nalečo na viace hač 40 vústupu. Z daleko nad 800 sobu skutkovacmi smiečo sa vopetovario tu veselič a to na šelakorých miestnach a jevišťach mieste. Cítne dô prezentuje sa budušin z lajfúčbu, z dživadvom a tiež z remeswom. Tiež vulko čaporuje Viki a paráda mnohotnosti ste plánovaní. A viezo, nesmieča tiež serbsko-nímske tradície a návožky poprachovať. Rune tak, kaž v občane svojbný program. V tom zo vústupí tam skupina Janka Hanka, dženca večo, sem vám rune hiž rekva. Další přelad serbských poskytkov sme vám tiež na našej internetnej strane a v app MDR Serbia zastajili, tak zo ničo neskomdiče, štož serbské poskytky budeského nalieča nastupa.

0: Šest menšinov, do šestčich je a tu ešte čas za...
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čipic z Kulova.
2: To pak mi až Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrejenia vojny v blízkym Vukodže z Dubaja domoj ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochu ju, so všice hižo doživichme, voskočive situácie, kotre sú derie vyšli. Jako vierive kšesťan pak myslu, so nie je všetko jenom spožo, abo prípad, ale skerie Bože vedenie, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje je husto vúboké začuče žakovnosťe. Šo zbožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieště môžeš mysliť, to mi ja zbožo, ale potom tiež dodať, Bohu žak. S tým zjazuješ svoje voloženie žakovnosťu k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, so by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derie vyšlo, Bohu žak.
0: Nábožný svúk dnímieš dženca na doku a zamovitosť či kuluskie vosady Jan Čipic.

0: Czy sać męczyno poszes, czy się a tu się czas za mierczyna wynka.
1: Wie. Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: China chce přichodzie ujicie kumšnych inteligencov sobu naviedovač. To je kraj nalieču ze svojim novým 5-letným plánom obzamknil. Jeden mozaikový kamušk přitom je ujicie nástrojov, kotrež mozy s kompjútorami zjazuja. Šako tajke za analýzu mozovej aktivity kumšne inteligence užívaja. Bez živa tuž, zo je kraj Mircu jako prýni na svieče zcela dovolil, zo smieso tajka technológia tež zvonka klinických studiov komerciálne na výkach poskyčovač. Konkrétnym pádže dževo čip, kotrež mozu u aktivitu míri a do pohybu mechanické rukajce převožuje, kotraž pomá nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když se tajke a hinajše povešče okolo vujča kumšných inteligencov přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa, Pornošinie a USA jenojšišče vujčové region sledženiu. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorach a fúzii za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dželčkou fyziku dželčno-európske institúcie le džesátky sledženie naveduja, je so zajšvý týdžen vážny rozsud stvoril so bybšitým vostavom. Vodžac grémy sledženského centruma CERN v Švýcarskej je mienujúce svoju dôvodobnú strategiu aktualizoval. Tam však maja hižo netko ze 27 km dojím dželčkovým pospiešakom LHC najväčšiu a najsilnejšiu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpiva po niečím svoje ranice. Do aktualizovanej strategie sú zamoviči to dla tvor nového pospiešaka zapísali. To má byť 1,9 km dový kulvatý tunel pod Alpami za 16 miliardov eur. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne džilčky namakač a hižo znáte hišče dokladnýšo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémy, v kotrymž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvor v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: No a tyž mój smój zbożonaj zo znamidżęca rano stałacze. A z tymi nitko z dybką na posetnich czas a naszy połysczy.
1: Serbski rozwóz. Połysczy. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Po Jakubowym puczu przez Honiu w Łużicu je leca hižo nimale 400 putnikov bježało. To zdzieli na napraszowanie towarstwo ekumeniski putniski puć, kotry się za czaru przez Zaksku, Zaksko-Anhaltsku a Durinsku zamówite. Loni su doromady przybliżnie 900 putników zliczyli. Mnóstwo putników je od założenia ekumenijskiego putnickiego puća lecze 2003 w obstajnie stupało, ale w zajszłych letach pomyne konstantne wostało. Hospody k przenocowaniu su mjezdru im Kumšicach, Budyšinie a Krusčicach. Z wiacorymi variantami, jak najlepiej hašenskú vodu we Wotrowie zawieścić, jest oczera gmienska rada pančice Kuku zabierała. Pozadk je, zo tukwilnym hašenským hače na severnej kromiesy dosť wody nie je. Zasadnie su se radzičelo przezjedni, tvarič 200 kubiknych metrów wielku cisterniu. Za nią pytaja netko k mane miestno a chcedža na cioch dybkach we vse tvarske dno przepytovač. Dokiež je zastaranie sašenskej vodu vinovatostný narok gmeny, vidí viesnanosta Markus Kreutz dobre vulady na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapadač, so moli snano kletu tvarič. Budyska mieščanska rada je sa na svojim zajšom posedženiu na tvar novej športovej hale s ciomi rajniščemi dojednava. 12 miliónov euro má projekt do Romady Pfačič, z toho sa 10 miliónov ze Zakského fonga zapfača. Miesto by potom svojský podiel ve vysokosti 2 miliónov euro převzalo. Konkrétnu miestnosť za športovú halu hišče nimaja, přišiem sú mieščanscy radičelio plány za projekt jednovusne favorizovali. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta stají sa zajšom aj dňom aj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky svieče modernych technológií v občilivoj. Onaj predstají štaj mezi druhým rečný portály a vo sebi je modul Nova lexika. K tomu predstají štaj zhromadný přednošk s titulom Identifikácia nových slov a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživanička bu organizovaná od Votriada za slovianský ryčespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Mieščanská rada ve Vojorecach je na svojom zajšom posedženiu nadauk za projekcijskú kuplu za tamnejší planetári přepodáva. Nadauk dostá firma z francúzskeje, kýše na tvartek ich napravu špecializovaná a kýše po svojom sviče hižo viace hač 400 planetáriov uotuvova. Projekcijska kupfla plači niedže 9 miliónov euro. Vulky džel sa zapvačil od zviazka s pomocou sredkov za štruktúrnu zmenu. V planetáriu na niedešej ležonosti osi chce Nemský centrum za astrofyziku prichodže vo sebe džičinu a modžinu za vedomosť a techniku za horič. A to bych o naše povieste, kýž namakáče tiež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nimo nekotrych mročelo, kýž sú dženca jenojš dekoratívne po nebu popuču, dostaňme dženca viele svonca, živé slibro zalieze hač na 26 stopňov. Júce sú otrania s blakami silne švíle možné, hunie tak, kajž nekotrych nevedra, ale potom najpožišo od přípodňa sa uvedri, svonco zo zásob pokaza a zvoreva povieto hač na maximálne 24 stopňov.
0: Žane problémy, žane vúšparania na púčach a nádruhách našim kuncu, jeli zosče to hinejšieho menenia, potom nás rade zazvonče budušin 7.34 staje naše číslo, abo napísajče nám bojesť naše app MNR Serbia. Môžete tiež s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.

Jutze môžete si tiež dorabiť doje, či na miemietanie, a to po podňucioch na nausy. Po miemietaniu sa da tam tiež kofi a tykans a tiež večereč tam zmia. Miemietaja tiež v Komorovie, tam še prošuje vás modina do Runia Jutze po podňu, a to na poštyrioch, to bude pri klubie tam v Komorovie. A tiež budúšine cieča miemietač, a to na zároče Srbsko-ľudová ansambla, to prvý raz sa tam odmieja. Jutze po podňu štyrioch je štart po takým na vúce, kde še hevá tiež Sandorna Bacha. Dobie najprv raz z mieje mietaniemi a tu ješ ešte pokiu. Dženca večer vstupí skupina Janka Hanka a zájí sa s tým tiež budeské náliečo. Koncert je dženca večer na pôdživiečich na miasových vikách do Budešinie.

0: Mandy Doreen, Doniko Watobir, Balanas, Serbskim Roz, Vosu, Astumir Njitko, Stupkom Napovos mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Po Jakubovom puču přes Hornju Vožicu je leca hižo nimale 400 putnikov bježavo. To zdjeli na naprašovanje tvorstvo ekumenijski putnijski puč, kotrež je za čaru přes Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku zamovite. Loni su doromady přibližnje 900 putnikov zličili. Mnóstvo putnikov je od založenja ekumenijskeho putnijskeho puča leče 2003 mobstajnje stupavo, ale za išvih letach pomerne konstantno vostavo. Hospody k přenocovanju su mjezdrujim v Vosporku, Smorčicach a ve Vietince. Budeska mieszczanska rada jest na swoim zajszym posiedzeniu na twór nowej sportowej hale z ciomi rajniszczemi dojednała. 12 milionów euro ma obiekt do romady płacić, z toho są 10 milionów ze Sakskiego fonga zapłacza. Miesto by potem swojski podziel w wysokości 2 miliona euro przełzało. Konkretną miestność za sportową halu jeszcze nie maja, przyjrzym są mieszczanscy radziczelio plany za projekt jednowłosnie faworizowali. Z wiacorymi variantami, jak najlepia hašenskú vodu ve Votrovie zavieščiť, je sa včera gmeňská rada Pančice Kuku zabierala. Pozadk je, zo tukvilným hašenským hače na severnej Kromiese dosť vody nie je. Zasadne sú sej radičeľo přezjední tvarič 200 kubiknych metrov vulku cisternu. Za ňu pýtaja netko k mane miestno a chcedža na cioch dybkách veuse tvarské dno přepytovač. Dokiaľ je zastaranie s hašenský vodu vinovatostný nadok gmeny, vidí viesnanosta Markus Kreutz dobre vulady na spichovanie. Za nie dobia hač do oktobra prostvu zapodač, zo moli ísť na nokletu tvarič. Dr. Anja Pohončová a dr. Fabian Kaulfürst od Serbského instituta stají sa zajšvima dňomaj v Praze na mezinárodnej dživaničce na tému Svoniky sveče moderných technológií v občilivoj. Ona je predstajíštaj mezdrujím rečnej portály a vo sebie modul Nova Lexika. K tomu predstajíštaj zromadný přednošk s titulom Identifikácia nových slov a ich zapšieče do serbských lexikografických projektov. Dživonička bo organizovaná od Votriada za slovianský rečespyt pri Slovianskym ústavie Akademie vedomosti Českej republiky. Ľudovom nakladníctve domovina je vyšla nová buky knia pod titulom Doživej prírodu. Kaž nakladníctvo novinskej zdieľence informuje, odkryja si deči so svojim buky písakom typické zvuky v lesu, na vúce, horách, pri pobriohu a samomiesče. Přeložíva je kniu Reza Šinová. Knižná premiéra převedže sa v posledním šulským týdženiu na Experiment Campusu v Rádvorju. A to byť u naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce hižo svieči a nimo nikotrých mročelov, ký sú dženca jenož dekoratívne po nebiu, po puču dostaneme tiež dženca za so viele svunca, hač na 26 stopňu živé slibro dženca zalieze. Júce z otrania s blakami silne švíjele možné, runie takéž nikotre nevedrá, ale potom najpožišov od připodňa so v uvedri, svunca zo zaso pokaza a zvoreva povieto hač na maximálne 24 stopňu.
0: Náš popkátny systém praje, že je našim koncu všetko v poriadku, jeli so pak mačevo nešto za nás, no jen vyskač, abo nekaké hačenie, mylenie, môžete nás tu zazvoniť 035 91 37 400, naše číslo, kýba sa napísať, čo nám bojesť, naši app MDR Serbia, môžete šako s nami tiež četovať.
1: Serbský rozvoz.

A vítejte k nám, praja konc studenia tiež to ešte modostných. Všetko ešte je svoju ves, no aj trochu rinču ščinič. A toto tu konc studenia pri tak menovaný 8 až 40 či hodžinskej akcii bude s kým v okresu. Iž o 20. razy so tuta akcia převieče a kež zahradovára z džela z vopravdža modostní hač do nedžele, od dženstníša hač do nedžele, čest na hamcce projekt, ktorúž sú sebi sami vúzvolili. Tiež serbsce modostní a serbske hodžinské kluby so na tutej akcii bude skôr v okresa v obdžela. Zamier je, nešto v obstajného za dôžnosť stvorič, tak zahradovára. Tak vobobja busové zastanišča, ponovia športnišča a rajkanišča, sadžia štomy, romadža odpadky, organizuja vústajenci, prevedu vesne svedženie, renoviruja modžinské kluby, raja dživadlo a tak dále, to by netko mua dále naličič a naličič. Za leca maja v Pančicach kukove napríklad zase plánované svoj skaterový areál ladač a porinčič, tak so môža sa tam modostní so svojimi skateboardami zase práve ucechnúvať. Tež nebečanská modžina je zase podľa, že sa už modostných je so za akciu veľsú přízevivo tak zaradová zdžili. Moto nebečano tun raz, zromadne zcilni byč. Radvorská možina, da sa to runia v občili, krutky pšelat vo témia a štoje pri takých 8 až 40 hodinských akciách v zajšvosti hižo vuskočivo, namakače na našej internetnej strone a v app MDR Serbia. Hey!

0: A netko je načasu, so chceme gratulovať tu serbskim rozvosu a to je po mojem mnenu cíle vosebite dženženca.
1: Přejeme zbožo.
0: Nedom dvaj zvotej manželskej jubileji menujúce sa dženca vosvečite. A prvnú gratuláciu z čelemetušnetko do Sulšec, Pola Kulova, tam menujúce svetitaj dženca.